0: I'm ready now. And next, this year, AC will be.
1: Hello. Ni pa ye ye ni asaman do Abramo ti ase na mo shame anu nyam Abramo ti ase na mo fa ma ye ye mame hwe oni pa ye ye ni asaman do ati Abramo ti ase e wase ye tronto ye nyam kopa na ye shame anu nyam ebi sadi a waya ma ye no esumbu o hwe wono na obi ni nsam na ti ase do na di bi ame ye no yam pam adenti ni yam fana se dama no ke edom o won kokko okro ni mu nipa ma buru mpempem nanso mu ani pe dokro nu nipa be apem nanso hwe wonu de obi ni nsam a na obiara adidi ame wose wo ma abo wo sono aduane e ma odi meme bi so abo asete aso sa nyame adenti na yan tronton yan jena no nyam hwe ye koda ye twentuma kru ye ho se ye boye ho ban ye hwene mutokro ye so mutokro sa na odumfo bi o ho a odi ho afoki mai adenti ne ade ase da koma nua ne abosom ane abo otia ane mame wata ye ye tia sie ye di otwa di afon ase da be ma no every day ye bi ade be che amen
0: amen.